E a matatu le vai aso muli muli o le maasino nei le aso lulu aso lua sumul fitu o me. Ona fafonga ina atu le tatou polo kalame le ngangana Samoa le sasunga i a Leilua, Jerry Leilua. O lo o fatasi mai i le tatou polo kalame i le tae o nei. O se teimi muli muli ane i o le a maua se tala tala noanga. Ma le sui o le SBS Samoan. I se aote lenga wa tatou telefona laulawina mai le pōna pō, le tala i le tupe ale malo te le mō le tausanga wha ale tupe le nei, lua fe lua se fulu male ono, lua fe lua se fulu male fitu. Ua whaalia le Property Council of Australia, o swinga e pe ona lawina mai le tala i le tupe e whaatatau i la fonga, le capital gains tax, male net negative gearing, e le aise ao ngā pe ale vave ona tele ni fale e fausia ele malo. Ua whaatonuina le company maina a Fortescue Metals Group e totongi se tau i se lau 5.5 miliona tala i le company a tangata muamua le Yinji Bandi Ngura Aboriginal Corporation o le ona o le maina ina o ele ele e onua mase whaatangana. Ua whaalia le peresetene o America Donald Trump ele o toi mamau ona whaamuta lea o le taua ma Iran a le umafile mu ia e faa uma i se isi awala. Ai ua faa ilo mai ele fai ngā malo Iran, lo lātou te ena o mana onga o Amerika e faa mutai le taua. Ua uma ia se lapata inga mai le malo tele i tangata olo osa ili fesoa soani i mata upu fe malanga inga ina ia no fauta i tangata ma kampani olo ofo ina au aunanga fe malanga inga. I let you rest arena po oni unregistered migration agents. Ma na sai sai leo leo i Melbourne, se tina malana tamateine o se vaenga o fafine ia na tele tausanga o tausia i le nofoanga sai sai le Al Roche Campi Suria i na ua faa ato i laloina le faa la putopotonga le Islamic State. O se hao telenga le na, o telefo o le SBS.